رہے کتنی وڈیائی خالسے نو سدگر نے دتی جہاں رہنی دے وچ رہے رہنی کہنی بہنی سہنی انہاں دے کنٹرول جہاں ہو گیا ہے سدگر آخر نے پرم پیکتے رہنے آنا سو سدگر سو خالسا سدگر ہمارا وہ خالسا سکھ وہ میرا سدگر ہے اتنی وڈیائی خالسا سوئے جو نندا تیاگے خالسا کسنوں آنکھ دینے خالسا سوئے جو نندا تیاگے خالسا سوئے لڑے ہوئے آگے خالسا سوئے پر